khumbula kahle ngona bengiseri ba mina bokrande ka kusuka kahle ka Soli Bahlangu ba ku Emmanuel nakuthamba nakumele tsaku ayikhona man mitiphinini sinene risimuleri one ngona bengiseri ba mina bakurandeka ka sirengene mnika kahle risimuleri kahle ka Joy Celebration ba ku wanga morena ayene ni ya tlangela ya dzunisa eka lo matimba yonko eka mpondo sikurana monhla ngona bengiseri ba mina bakurandeka otherwise ke loko kunwe na maku hi joina mi endle swona nwina va yingiseri va mina ku lesela ntsena nkombo wa timinetsi kwa mina n'wina yi khingena kahle ka valeri leyi ya ku hetelela nongonoko i praise and worship wa khutiso ka n'wina hi GCRFM n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka ehansi ka vuhumelerisi bya the real miss KSA n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi ma ha hlayisekile ya ha tlangelaka kahle Father's Day ehansi ka nhlokomhaka kumbe ka theme leyi vulavulaka hi timhaka ta leadership eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka exikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela a heni mahlweni ya ya dzunisa ya ha tata ku khensa n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka loko ya ha tiphina kaisa ta ku chayelo kekana loko a ku ri dihoro hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka a heni ni ya ka

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

0: nalonge 2 minutes before 10 o'clock. Loko arena na mfundisi Mbiza seyifika amakunwini kuyangena church service na Shiluva mita tiphina inongono kwa kereka na hina hila ba mfundisi Mbiza loko ba milela vaku
1: aye ba ingiseri ayendi kerekenta hina laba inga vuya emikari inkwa hituwa ritwa shikwemu liri na mutla hirikla yeke ayendeni lesha kuhitisama na roo ritwa shikwemu liri hiri anakanya ritu liri busiku na tlekani lesha kukwata kuhumelele inkwa susha shikwemu suye enda suye yisa akuhumelele ni hlaisekani inkwa kula mingakone inkwa umu.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

0: whatever iri dingani gari chumayela gospel, as long as chumayela gospel.
1: That's not bad.
0: Yeah. So mina mina Pastor Dingani ni suka kwa la kwa mwankena mara ni imele upumirisa za shikreste kubula kwa mfundi sila za ene inti iso imele inti iso saka na kukuma vanu laba vanga tayima vanga bimoya eka nkarulo inga kawone because kuna sota lale siso mbensa kubanu adentu alinda hoth na munta sakona isona inga ta ikari yivala ula isona ku sanda ikari ikombete la hala kasi mbobo upuli
1: gaya. Yeah.
0: So anta ikari ukombeta la hansi ka siti, kasi kondo hansi ka saka, kasi kondo
1: rindikale.
0: Rindikale, ringene lende, se ridari kwa lende. So itapuna na ikwa lani ya cancer.
1: Alright, okay, karo wa mina, imakume mbere, nungu tena timina tsebe kare so gale, awara, yankombo, yibile kama damba skura, mutaka snungo noko, reasoning from the scriptures, hindela yonele, kampula la tkingo, mshanti voice note mpa karmi, sandela ka lukse, anavele soko makami, tuin, mweme lakuto wafundi skuru, baitla utela kanjani, baikari, hitla msiri sagu inik, 060-887-5942, elamba kukari, hitla nga nagona na nguina ko, na mshanti milanda gale kwa laka, su yenge, kwa susa social media ya mina, lalini katabu ni karim, Teka sungwani suka kuwana kwa alaya. Kasi ila bangabila ikuwana vele. Loko makaya kuwana vele. Nibini karani itibi. Sali vila kalesua kure. Christ Jesus come to the world to save sinners. Sikumeka kwa kwa alaya. Bukia Timothy wa kusungula. Chapter 1 kwa kwa alaya. Ka verse ya 15. Umbe, and then.
2: Ingoba shaila yon.
1: Okay. Alright.
2: Shizonga.
1: Yeah.
2: Kuta kuitua kashi. Mm-hmm. Timothy wa kusungula chapter 1 ila. Kungati kwa kuna shoko maka ka verse ya 15. Yona isheka injela lii. Rito leri, riti ile, rifanele kwa amukeruwa imanda mambiri. Leri nge, Kriste Yesu, otile emisaveni kutaponi sabadoi, kutani ekabadoi laba, mina, ndilo oranga ikubia. Sekute kuma rito lama manga kuna veselei. Kriste Yesu, otile emisaveni kutaponi sabadoi. Inhloko maka leibanga itivisa jikijel.
1: Yes.
2: Kuba ita kumeka arikari ibulabula yona. Seba kombe tili kwa anska inhloko maka li. Kuna shihloko maka na ntongo.
1: Yeah.
2: Shosungula. Ikuri shana. Vadohi ibamani. Yabumbiri. Shana kreste yeso endini. Kuponi sabadohi. Shabu naru. Ikuri shana mudohi. Ufanela kuenda inu kubaha kota kuponisiwa. Sho etelele. Lava ala kukuponisiwa wa joi. Kota umelela nivona. Lugo kota kuitlatali. Yitafuna wanu kota.
1: Kambia kuna yeso so mkumagumunu wa ala kuponisiwa.
2: Azawa unda msabini.
1: Yane.
2: Anumunu unankari wakari. Lugoza unda amsabini unga ponisiwa angi. Chutandili makumu. Shukongeli la shuendlua kushabu puta. Iba fundisi na ba priest ha nguri baleli vudyo we xikwembu yini u amukele i vuphuta lebyi
1: ni vula ku ani humi ngopfu ka hlokomhaka mara a ku na vutomi after rifu
2: le sorry loko munhu oza asuka andeni ka miri anga endlanga vuxaka na xikwembu u veta a tiheleni u ya mahlweni mara a hanya a ri andhawini ya maxangu ka xivandla xa vafi amaxangwini loyi a faku a fela hosini ku va ponisiwile loko a huma na yena wa hanya ku ya mahlweni mara a nga yi tiheleni u ya a paradisini andhawini ya ku wisa se hi laha ku yiwaku kona aka tindhawu letimbirhi se swi na nkoka ku va mhaka leyi yingiseriwa swinene ivi vanhu va vonisisa ku ri a wu heli nkarhi wo hanya Ninga kumekangi niponi siwi la butomu mzame na si Eti bisa kona bisita umeo kaya vula vula na mutal
1: Kase kase
0: Lesu wabula kusona mfundisi Eku loko isuka la msaveni Sukule rifaku usuka umbale miri Munu usuka la msaveni ambale miri It's either miri Wawutuwe ya tsama ku butomu zaina inkwazo Unga lobi kumbe umbala miri Ule tiri Ungana waneta bari na miri Luanga tawa umbari Oh. Ene mirilu, uwa kona yiku shawula ntseni. So, lesu wangabula son, inti iso kwa hawa sungwa nyani. Butomi, andaka la isu kwa kona.
1: Eh.
0: Butomi sungwa nyani. Oh. Aswe eleli la.
1: Yeah.
0: Aswe eleli la wani. Lesu aso munu alovini, mbukwa hai, shikwembu amukela moya wa yena.
1: Ah.
0: Loko atandeka kwa amukela shikwembu ahari la kwa nye. Moya wa yena, akuna kushikwembu shinga amukela munu, akana atandeka kusha amukela.
2: Kwa ingwani kwa yukombeta jikijela Yukumeka kainga puna Vaingisele handle Kwa kota kutiba kukasheka

Ama kume mbiri mune wati mina yetse mingisiri kusuke kahle ka waraya nkaye eka matiyambu ya sukura na mwutla nuka mkile kahle mingisa usofeme ekiswa kahle kandawi nkwata kwa mbala mbala ingisa laka shiti chaweisha gyan community uruko eka matiyambu ya sukura na mwutla kasi laka mkile ya kengu bine pinesa aka ijara mbala njani ntukula mkumono wa mlele mandanga manda kama fuza ini kaya mingisiri mwana kaza mwana shiko ishi wa mbala nila kutisa laka nungu noko kumbesha laka mwana mkile laka nungu noko gospel top 20 tunzuka mingisiri nungu noko utaka wena eka sota nungu wana nungu rashkwe mwana kwa nkaya kwa fika Buna ngabja shimoya mingisere kama jembe ya sikona mtile jiba kaya baka kaya kitlangela mjwana mingisere ntama kutabu kwa pina shtoni kofu kasa stena ani M3 Glone hibe kona veli nomen jiki jela Mr. X laka nangono kwa kwe war reasoning from the description nama fundisi kasa stena laka wana nkombo kwa fika lika wana nkai kwa aisile nkarnaye kama jambu ya sikona na mutla tasangana na ila jiki jela eka sikona mtugu laka nangono kwa the big breakfast ole ingatawa kaya famisa na shingwa indlela oleyo mingisiri enele kama diambu ya sikura na mungu tabundanga ibjole jiba kabji ilangani sili vele kama diambu ya sikura na mungu tabundanga bja shimo ya nje soto saseka soto wa shikwe mingisiri ntamba kwa ikona man akuru soto saseka shtene ngofu nileka wena kabe ke ntamba kuma ile vika saseka shtene ngofu ka sikura mzungu wa msumbu nuko kutakura 22 bangwa nipako msatu mangata kwa ikona man wana ntanguise kama tichara ka sikura mzungu wa huma so sunguwa nvele sunga tawa kwa shula ngteriwa vele indlela ole nile ka sikura mzungu ndlalo mina na wona mingisiri tama kha hi famba swin'we le ka wara ya mani awara ya leya nkayi ku ya fika le ka wara ya 12 kha hi ku tlangela kahle vunanga bya ximoya leyi nga ta va hi ri na nkarhi wo burisana kahle eka nambara 060 8875 942 mingisa safam ndlalo leyi lave nga ta va kha hi twa leswaku we u tiphina kahle vunanga bya ximoya u ri kwini ndlalo leyi mingisiri eka xona xa wona 6.0 megafam Jesus Space FM le ka Facebook nambara riqingho i 9402 Fumolo alo mixer uswe kahle ka Princess M twantsa leswa ko ntshaba le we mukotsuru wanga Afrika Dzonga persini

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu